0: 96.9 FM yati free
1: jumio nu abo na we de apa ho bebre ebre aso ensema ho do ye de esom wo e na ewia yatna se ye de emu entwemu ebe ma ho esinam agbo aigbetofe eyemidin na ensema ho do abete omu bi ene se eye pristia honey valley mrasu jani e de atujwa wo srepa ese aban ebe wo moden ahwe akura nkure bia okura tuo nanie se bi ode akodi bo ne nkwa de se mbo mode manhwe mu ahodo etimi ekoso ye de emu enchremu ebeso mo na asofo abedi akire a ohwe eye apomuden eso e de ensem atudwa ni na eye apomuden aya resafo mbo mode ekwa kopie mu a ma ahodo so no ode ensem atudwa ye de emu enchremu ebeso mo na yera kwabna ochre da ko e de ensem atudwa ni na mu no eye utility tarifa akosro no ye de eno so honsem enso ebe so mo ensem wei ene afoforo ebi ena esinam agbo aigbetofe ewia yi me de enso mo se ewia prem to broadcast new team technical team obi ena famu de e de aboa jebre ensem no emu enchremu ye mfa so mo